0: ai dienu na ke nwa yu na ifai kleo sanke ke san wa wun yale nu mboyo yami ko si onu ma ko fali ke son ko ko fo me ofata ke san son diswa kunu jue sana ka wa nyani ke so fata ko diswa kunu jue iswa kunu jue nga bodi ni ole un de nga mo ya tru mo a ko ko se gwan so lo ke yo wa pe un trale wa pe ija bo mbo bo wa pe bo fi to ambe ni ada pita blembo o wuli kula na basike yokpa angbeti me ontralo yon sebe ke yo na ma be kan e kun ibo bon kusuma kama si ma ke mien yo be yo wa wuli be sun le inu wa wuli be koko le inu ye ma ba mun ni ke tabita son onia ai kamam onia angbeti mam onia benga boye e la vie okpa be ontralo be sun le inu ne ma yan mien kusuma o ile be gwegwe amien den kan ke sana kula via la bo o yinpen ba ki fo e ze a wunya le fo me sun ple ka bo o le i wi ben so lo bo bo na nga ma mi pri yinpen yin su ma ya mi e jwe jwe den ga menu emi fa mi san jojo do manu ya ngura
1: na ai wo ku gasin so mo le e bu ya kuna e on ke sana mo be su je su ka kenu be su su ali e dire isin o abu ya kuna okun o ayiri atre fa talibe san ko jubi api bobo guasu be di ni kesom be iseri wonga mo wa bi kale sanga dike kumule mo e bele awe nviale no
2: koti o
1: yo le be sous la file c'est sous la file o be nu ndenga we jesus christ kan be tinde so ni bo c'est que vous la filet ma binu akuyé
0: ya kunda obeti mo
1: e klanga eti asonu fo mai bua kuna ke akuyé ye ya mi minde ni yo awe danga wa ikende ya lenga ikende ya mi akuyé nga ngwe yo mai bua kuna na ni klanga yo kwa gwa sunju no asuma
3: yiti jésus c'est que amonia mo amo e o sapa bo oti nyamie ikunsu na mo yi amo nguru sna mo be nyu
1: yo
3: se amo e so amo su nyama akatoa amo si mo o nyamie su
1: isa no
3: o ma ke amo e che ya le fwe mo belike na bo yi awe krisan e abla fwe mo be yo c'est le soir mon benou on y a quoi mon bessou quoi na sinon bah yo bemo et qui n'allez
1: bah nouvelle
3: mon gars là mon bagnan bah katoali
1: yo je dis mon naule bien katoali ne bignan belié belié nous
2: mais y a le bessou beau sur le ringabo sinon
3: gatikbao
0: niya yo a engoenio yo pour la sonu swangoenio y a tout nous bamo ngana le nyoti wa katoani y a mes sumo
3: bien qu'on Eric Ariel non mais sous plan gros tout là bien qu'on au balai moi au plan gros tout famille
1: yo
3: bien son quand anti hein si ouais ici si gars wa ya bo du mambo ça qu'en si mais eh oui il y en a beaucoup du ma eh oui afin quand ça beaucoup du ma on peut y aller non sans mais non ya quand afin alors moi moi ni un gumi plan moi écoute sous un gumi wa plan ya quoi les ya quatre anti moi les afin sans fils ou j'y même c'est be si na be se ke wo ye akpan grotu o so fo e so sana me won be omo ye ka be dun wa ba yo mo ni o ti ko aka to ale ngo ya mi su lo wa dun wa nye ye ma san yue mu e kwa so nunu ka be se ke be yi sika be fa be yi ke san yue ye yi ye ngo ayi yi won na be ke dun male be ke so fo e mu ke yi sunday ye ya mi nday o ke ba noel
1: Gangula, Nyomo, Akeni, Sin, Su Radio Maria Côte d'Ivoire Mbo. Et si Amanda Bi, Yaleko Kulen, on descend, on va aller. Et moi, mon ni à Vimu, au Kaling, au Fauka Radio Maria, au Tilon. Et on a eu Bobby Duma. Bibobo, on a eu Bo. Singe, on a eu Bo, eh? Ou tu viens à trois, on a eu Sambo. Singe tino oya anabe bo singe kusuma sabi okwase ke sanga sa am mai sira mi me nikenga mo yoti dan Sana grot nga kendele. Sana ni ngona bi buiduma. Okla digi mangale ovye. Sange sana kula biala. Moko ko teko kule. Grot nga le bulo. Isi nga le iteti patale. Iri ya unubi. Iyaka tuwale ni ule.
2: Yoma ni umble.
1: Yoma amu nye ni kaso niyo. Kanga mafau kaso niyo.
3: Baduwe.
0: Yewe kanga le. Eas ununu lo. Sa wi nyani e wa mai bobosika ma ifai ku eti sana so nguya ma
1: nyama no
0: be bobolisika so no npa e ka be boboli mo mona kenjuli ora ke mbobo be du mana na basi ngamo e kumani ngamo kulo sana kuri ni olai nklekle li fruaso sana ngali ngamo mani sana ngali ngamo mani emboi ikwi kalebo akumi ula trali
1: sana kuri eso
0: yaso ankuri eso o lo pa kun o e sansa so pe mi ura le mi ura pin so para ke mbu idu ma vie ma bu idu ma na I ura agwasi e wa fa ke ngwe nsani o ese kusumana ya kula nyanya mi akatwali yo ame fa be kan bianga mo plan grotu inde mo ili mwana ma be bu idu ma sange ko e so nsana mi ule kusuma inwe ili ma be bu idu inde unulu na memo anti Oye so, ikuinyama akatwa. Maa miya ukai.
3: Yeah. Iwa, oma ke amwe eche alefwe mbiliki. Nambu ma, ke amwe eche alefwe mbiliki. Nambu awe klesna.
1: No, nambu inolo.
3: Ke nambu inolo. Ke ablafwe mbiyo.
0: Le fabi insa.
3: Sele swa mbinu. Oni akwa mbisu. Kwe na sinamu bayo bimbo. Amen kanklamu. Banyambi akatwale. Na ule, yami ende yi, oti kekli.
1: Wekani wawule kune mangwe, ule kubase yi tutunwa yi. Abu wan blafwe.
0: Ablafwe?
1: Ablafwe
0: ni ule. Ablafwe, yule sirangabo, oti ande kwe na wako kwa.
1: Yo.
0: Eblezu avye.
1: Yo, edonga mata.
3: Yo, yi.
0: Ablafwe, yule sirangabo, oti ande. Oti ye wang wang, wakun wako kwa. Yekuzma zoti diyo, se nja. Ba me wa be sro sra e be tre tre yo atra tra bi le kan kwa ko be me wa tin wa ko wa noel wa sao ba ma ture wa sao jangura wa sao ba ko ti awro bo fo et ko bo fo afi ba ba wa tin ka ko kan so fo ni be fle abla fo ni
1: yo o ma fo ta ma ke ye abla fo
0: ta ke ye abla fo
1: yo jangura ma yo e nun slo
3: yo yo ke amo ye sre nyamie na mo yo ke abla fo mo be sa Belie, besre nyamie. Beklo, sele swa mon benu, oni akpo mon besu jina le. Be yi be unglo, sena mon benyon. Amen nkan klamon, banyambe akatwa liye. Okusu ka sre nyamie, ulu oswa lo. Nyowa nwa, se osibo o unvya liye nou. Ye osibo o unvya liye nou, o yi oliye, o fama o.
1: Yo, nyamu.
0: Kai gua sukan ni ore srele
1: yo
0: finengen srele otiri ke kumo oti ale o ekun se ani omo oni akun anze opofo mi sukun ale ke nga fi ale aso ase ke mien fi ale na tu anya mien den kan ke srele nga bo fa mani enti e tu bo fa mani bo fata ke blek kula kula kula no etranu e tu so tu ye ke bo ayonguru ayowe ndenga bo akogina suku kana akonya pofo en konya satan oni mamu ma granzra ne ma yowe makan mo otinyo
1: yo afian fa
0: o afiali akon ikusuma ati akogina so kenufle imbe serabe nya mieli abi kwa kenufle pa kon tikoli ngale ai kwa kon le mafanga kon itie ma nya miende okle ke na se esu stressa raka ikpampan so e wuri so ano e ya ngone banu e kwa leso
1: ko ke bobo fo mo e meti bisrele
0: o ti bisrele na weso ma mi ukai
1: yo dono so amatale
3: ba matune
1: wa
3: nke e ase e si ba anuel o gwa isrele mbo
1: yo
0: na yo amo nya me kula bo betiri radio maria inga ndongo yenso mbo na sino mo ibleni wa vie e kula mai kan itia sina isrele na ngama nya mi pri oswai moduma nyama male nanga mame kuri loasi e okura o tie timifwe ananga mamu okura fe onsunzu akunye ntita ananga mo timi jida baba mi pri se anuma enu nku e ikurayo etingben o esi I sorti Jesus se di Kenya o tiwa ka ya eti sama yes e won etre me sama son zun e ko sumamba o no swa na ngam ye pri odumanu atra ni wa aka onu abunde e kwa kwa kwa baba tiri nde son wana ngam ye pri nsro ke ma be fa be o me fa be mata ko guna baba mi pri ngombo ti mai bakla ba sunti chien o ya kama wa vie inga boya na ngam ye pri ya kwa kama Mwana kwa mwenye kuli kulo sana o suminde. Nisiro kafo wawe sain. Baba mwenye kuli afa asie. Afa asie sana so onko yuna baba. Kula fe unwa fa mata ona. Ngoti mba wakula suvienti. Lo ase o siye. Ba wawe. Uwe medumano. Ya isire di.
1: Ana yuma nga wawe diri. Fali furuwa inyo suko. Ntunde tri. Nguna ima. Nsiye jani buruni kumatu. Ntunde tri nsiye. Iwa kwe jani nsiye so. Na ne amni abia.
3: Pie nguna.
0: Ya meni ya nwele kwa kumo fisi biya koro.
1: Matune kwa siye, ibu yiku yediri kima manangama mikrofoni mwa mutra ama ulumino.